0: شافع يغشى سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم
1: Rahama Radio mita 97 da dogo uku zagzago FM
2: ma'amalar dan adam da bayi yafi daraja akan ma'amalar bawa da Allah a ibada di yanda kai da sallah da azumi da bin Allah in ya zamana halitta Allah kwaya ɗaya tak ba ta jin daɗin rayuwa da kai wacin ibada ba ta da amfani amma idan ya zamana tsakaninka da halittar Allah akwai abu mai kyau ko da Allah ba kai masa bautar da ta dace ba ba kom wannan shine abin da yawa musulmi ba su sani ba dan haka sai ka ga mutum baya rubu da azumin alhamis da litinin baya rubu da zuwa umara baya rubu da zuwa masallaci da sahun gaba da karatun qur'ani da haji amma kuma baya kyautatawa al'umma sai dauka wannan yasha wanda in aka tarkata wannan gaba ɗaya ba zai biya mutum ɗaya da yawa ba daidai ba
1: Rahama Radio, mita 97 da 7.

0: FM. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Za a saurari fassarar littafin At-Tajul Jami'u daga bakin Khalifa Sheikh Karibullah Sheikh Nasir Kabara. Ayi sauraro lafiya.
1: Ya Rabbi, ya Rabbi.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa matar Dr. Hadi Musa tsohon malami a makarantar CAS rasuwa. Za a yi jana'izarsa a yau da misalin karfe 10 na safe a gidansa da ke unguwar Yaka sai durmin Zungula bayan tsohuwar labarari da ke kofar Nasarawa. Allah ya yi Allah ya ci kansa da rahama. Amin.

Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Allah ya yi wa uban Toman Kano hakimin takai Alhaji Ibrahim Rasuwa. Ya rasu ya bai ayya da ƴan uwa da dama daga ciki akwai sanata Kabiru Ibrahim Gaya. Za a yi jana'izar sa a fadar mai maitawa sai kin ga ya da misalan karfe 9 na safe sanarwa daga Usaini Ambayin Dabawa.

Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa uban Doman Kano hakimin takai Alhaji Ibrahim ga rasuwa. Ya rasu ya bai yaya da yan uwa da dama daga ciki akwai Sanata Kabiru Ibrahim Gaya. Za a yi jana'izar safa da mai maita ba sai kin ga ya da misalin karfe 9 na safiyar nan. Allah ubangiji ya ji gansa. Sanarwa daga Usaina Ambayin Dabawa.

mita 97.3 a kan zangon FM Rahma Radio. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa, wanda na fara karbe aiki tun daga safiya wannan rana. Yanzu zan mika daga ma aiki daga wajen yar uwa abokiyar aiki Fatima Kabil Labaranya Kasai. Da fatan kun ji dadin kasancewa tare da ni tun daga safiya har zuwa wannan lokaci da zan mika wa yar uwa abokiyar aiki Fatima Kabil Labaranya Kasai. Sunana Zarawa Abdulrahman Indabawa, nake cewa sai Allah ya kai mu.

0: Mita 97.3 uku akan zangon FM Rama Radio masu sauraron mu assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barkamu da waraka, barkamu da wannan lokaci. Fatan dai kowa ya ina cikin koshin lafiya ya gida. Fatan dai za ku ci gaba da kasancewa da Virtual Mami 97.3 uku akan zangon FM da cikin shirin ya take ne. Shirin da muke son ji daga gare ku ya rayuwa take inda kuke a wannan lokaci. Kai da kake zauna a gida ya gidan yake ki da kike tsaye kina girki kina hada abincin dare ya girki yake kai da kaje kasuwa tun safa kake ciniki ya cinikin wanda yake kan hanya yana dawowa daga gida bayan doguwar ranar da ya kwashe yana aiki to ya hanya ko kuma yaran da kuka dawo daga makaranta ko kuma islamiya duka ya karatu da dai wanda suke filin kwallo da duk inda ma kuke dukannun ku ya kuke ne kuma ya take ne a daidai wannan lokaci wanda ayo dai shirin namu dai kamar yadda kuka sani kuma muka saba muka tattauna ne tare da kowa sauraron da kuke bayyana mana yadda take kasancewa a inda kuke masararo a ina kake a yanzu kuma me kake yi kana gida ne ko kana kasuwa ko kana wurin aiki kuma yayin da yin wurin yake a wannan lokaci wani abu ne fa daukar hankalinka a yau idan kana tare da abokai ko iyali ku gaishe su za ku iya shiga domin ku gaishe su domin jin dadin kasancewa da mu a daidai wannan lokaci inda masarar za ku iya shigowa ta kan 0707 779 2939 ko kuma 0817 485 7777. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Na'am, alaikum assalam. Ya take ne? Barka dai ya gida. To masha Allah da mutanen limawa ya take ne a yankin da kake?
1: Ai anan dai haka take alhamdulillah a daidai wannan lokaci mun tashi daga Islamiya.
0: Na'am masha Allah.
1: Zuwa gida kenan.
0: Masha Allah.
1: Ina ga mutane ba da ta gida kuma gaskiya alhamdulillah gaskiya yau zan yi ta abin da ya fi dauka hankalina yanda wannan ranar san in na tsara ki nan ba tare da wani karu ba da zan yi tira ba.
0: Na'am.
1: Masha Allah.
0: 0707 795 2939 ko kuma 0817 485 7777 waɗannan su ne layin da za ku shigo da mu ba da takunkumuwar a daidai wannan lokaci da mu masu sauraron layukan mu da suke za ku iya kira ku faɗa mana inda kuke da kuma abin da kuke yi a daidai wannan lokaci. Assalamu alaikum.

0: wannan tarin fakar har yanzu bai sake ni ba sama da sati biyu ga gumin dare da nake ga zazzabi gashi kuma ina rama ba gareba da ni
1: ina fada maka ka je asibiti ayi maka gwaji dan a tabbatar
2: gwajin kyauta ne kuma magani kyauta ne kuma yanzu akwai magunguna masu gajeren zango na masu fujirarren tari wato DRTB na ma wata 6 kacal kuma babu allura duka na sha ne
0: fujirarren tari tari ne wanda yake bujirewa magani kuma yana faruwa ne idan mutum mai tarin fuka ya fara shan maganin sa ya daina domin ya samu sauki ko kuma wanda ya zauna ko kuma yake zaune da wanda ya taba yin bujirarren tari
3: kammala shan magani akan kare na magance bujirarren tari ko da ya tashi dawowa wannan sako ne daga Rahama Girl Child and Women Empowerment Initiative da hadin gwiwar ma'aikatar lafiya ta jihar Kano wanda Ascent DRTB Consortium ta dauke